0: Këtë edicion informativ në rëtë tjera do të gjoni. Marrëdhëniet ekonomike mes Tyrkis dhe Belgjikës kanë hyrë në një epokë të re me nisjen e misionit ekonomik belgë të kryesuar nga mbretëresha Matilda. Gjatë forumit të përbashkët të biznesit mbajtur në Istanbul, ministrat e të dy vendeve në shkruanin deklaratë të përbashkët për arritjen e shkëmbimeve tregtare dhe forcimin e partneritetit në sektorë strategjik, siç janë energjia e gjelbër dhe teknologjia e mbrojtjes. Kurse sot të hënë, mbretëresha e Belgjikës është pritur në takim nga presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe bashkëshortja Emine Erdogan në vilën e Vahdettinit në Istanbul. Tyrkia ka dënuar ashpër sulmin terrorist ndaj një stacioni policor në Pakistan, duke rikonfirmuar mbështetjen e palëkundur për Islamabadin në luftën kundër terrorizmit, një ngjarje tragjike e cila u mori jetën 15 punojësve të policisë, ka sjell reagime të forta diplomatike dhe mesazhe ngushëllimi për popullin vëlla pakistanez. Negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit kanë hyrë në një fazë kritike me Teheranin, që ka dorësuar kundër propozimin e tij përmes Pakistanit, ndërsa prezidenti Trump e ka cilësuar përgjigjen si të papranueshme në thonjza. Bllokada detare në ngushtitjen e Hormuzit vazhdon të mbajë nën presion tregtinë globale. Ndërkaq Washingtoni dhe Pekini po përgatiten për një samit në nivelit të lartë mes Donald Trumpit dhe Xi Jinpingut, ku fati marrëveshjes për mineralet e rralla mbetet ende në pikpyetje. Ndërkaq bota pret rezultatet e takimit në Kinë, temat e nxehta si lufta në Iran dhe tensionet tregtare pritet të dominojnë edhe këtë tryezë të bisedimeve.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Jashtëm belg Maxime Prevot ka vlerësuar lart partneritetin në rritje ekonomike dhe teknologjike me Tyrkinë, duke deklaruar se dy vende zotrojnë fuqi plotësuese të disa sektorëve strategjik. Gjatë hapjes së misionit ekonomik belg në Tyrkje të udhëhequr nga mbretëresha Matilda, Prevot theksoi se pjesëmarrja e mbretëreshës pasqyron rëndësinë e madhe që Brukseli kushton lidhjeve me Ankaran. Ai nënvizoi se këto marrëdhënie bazohen në gati dy shekuj bashkëpunimi politik dhe ekonomik, duke vlerësuar gjithashtu kontributin e diasporës turke në Belgjikë si një urlidhje jetike. Gjatë fjallës e ti, ministri belg identifikoi 5 fusha prioritare për thellimin e bashkëpunimit dypalësh: tranzicionin drejt energjisë së gjelbër, industria e aviacionit dhe mbrojtjes, logjistika portuale, bioteknologjia dhe transformimi digital. Këto nuk janë sektor të rastësishëm, u shpreh Prevot, duke shtuar se të dyja vende zotrojnë ekspertizë dhe inovacion të nivelit botëror. Sipas të dhënave zyrtare, eksportet belge drejt Tyrkisë arritën në 6.5 miliardë euro në vitin 2025, ndërsa eksportet turke drejt Belgjikës kapën vlerën e 5.6 miliardë eurove të udhëhequra nga industria automjeteve dhe metaleve bazë. Belgjika aktualisht renditet si investitori i tretë më i rëndësishëm në Tyrkje, por tani po vret edhe një trend i ri, rritja e investimeve turke në Belgjikë, të cilët priten të krijojnë qindra vende pune. Në këtë kuadër, u nënvizua rëndësia e Unionit Doganor BE Tyrkje si një mjet kyç për integrimin e industrisë turke në zinxhirët evropian të vlerës. Në forumin e biznesit Belgjik-Tyrkje, ministri i tregtisë i Tyrkisë Ömer Bolat, së bashku me ministrin të belg Prevot dhe Franken, nënshkruan një deklaratë të përbashkët për zhvillimin e marrëdhënieve tregtare, duke vulosur kështu vullnetin politik për një partneritet strategjik afatgjat mes dy vendeve aliate në NATO.
0: Edhe ministri i mbrojtjes së Belgjikës Theo Franken deklaroi se kompania turke e industrisë së mbrojtjes Baykar ka një pozitë të veçantë brenda NATO-s, pasi inovacionin e vazhdueshëm e ka shndërruar në parim themelor të veprimtarisë së saj, përmes një postimi i bërë në platformën sociale X pas vizitës së tij në qendrën kombëtare të teknologjisë Özdemir Bayraktar, një nga impiantet më të rëndësishme të kompanisë Baykar në Istanbul. Franken i tha se metropoli më i madh turk gumëzhin nga fryma e sipërmarrëse dhe dinamizmi, duke shtuar se aty po formësohet edhe e ardhmja e mbrojtjes. Ai solli në kujtesë se kompania, e cila nisi si një sipërmarrje shumë e vogël në vitet 1980, sot është kthyer në një gigant me xhiro prej miliarda eurosh. Sipas tij, dy vëllezër e ngritën Baykarin nga zeroja, duke qëndruar gjithmonë një hap përpara dhe duke parashikuar zhvillimet e së ardhmes. Franken i theksoi se Baykari është bërë pionier në zhvillimin e dronëve të armatosur me inteligjencë artificiale, ndërsa këto sisteme po bëhen vazhdimisht më të avancuara, duke fituar më lart dhe në distanca më të gjata. Ministri belg mbrojtjes unë

0: 753 persona, ndërsa nga rënojat janë nxjerr edhe 770 trupa të tjerë të pajet, saktësoi ministria. Bilanci i përgjithshëm i sulmeve izraelite në Gaza ka arritur në 72.740 vrarë dhe 172.555 të plagosur që nga tetori i vitit 2023. Autoritetet në Gaza bëjnë të ditur se nëndë rënoja vazhdojnë të mbeten endre, mira trupa të pajet.
1: Benjamin Netanyahu deklaroi në një intervistë për CBS News se operacionet ushtarake kundër Iranit nuk kanë përfunduar, përsa kohë Teherani zotëron ende uran të pasuruar. Sipas tij, objektivat kryesore të luftës përfshijnë çmontimin e infrastrukturës së pasurimit dhe parandalimin e rindërtimit të rrjeteve të raketave dhe forcave pro-iraniane në rajon. Ai theksoi se çdo marrëveshje e mundshme duhet të garantojë nxjerrjen e plotë të materialeve bërthamore jashtë vendit, duke shtuar se ka marrë sigurime nga presidenti Donald Trump se nuk do të bëhen lëshime lidhur me rezervat e uranit. Gjatë intervistës, Netanyahu preku edhe në marrëdhëniet me Shoban, duke sugjeruar një plan 10-vjeçar për të dhënë fund varësisë së Izraelit nga ndihma ushtarake amerikane, cila ka vlerën e 3.8 miliard dollarëve në vit. Ai u shpreh se ka ardhur koha që ky bashkëpunim të kalojë nga ndihma në partneritet. Njëkohësisht, ai akuzoi Kinën për mbështetje ndaj industrisë iraniane të raketave dhe shprehu shqetësim për rënjen e mbështetjes së ndaj Izraelit në opinionin publik amerikan, duke e lidhur këtë me ndikimin e mediave sociale. Nga ana tjetër, Teherani i është përgjigjur me vendosmëri planit të fundit amerikan për paqe, duke cilësuar atë si një listë me kërkesat të tepruara që shpërfillin të drejtat themelore të kombit iranian. Në reagimin e saj zyrtar, qeveria iraniane kërkoi dëmshpërblim nga Shtetet e Bashkuara për dëmet e luftës dhe rikonfirmoi sovranitetin e saj të plotë mbi kushtitën strategjike të Hormuzit. Ky refuzim ka zbehur shpresat për një anpushim të shpejt, ndërkohë që tensionin mbeten në nivele kritike në të gjithë zonën e konfliktit.
0: Një zyrtar i lartë amerikan konfirmoi të dielën se marrëveshja për mineralet e rralla me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinës mbetet në fuqi, ndërsa Washingtoni sinjalizoi se çdo vendim për zgjatjen e saj do të njoftohet në kohën e dur. Kjo deklaratë vjen përpara takimit të rëndësishëm mes presidenti Donald Trump dhe homologu të tij kinez Xi Jinping, i cili pritet të zhvillohet në Pekin më 14 dhe 15 maj. Edhe pse marrëveshja aktuale nuk ka skaduar ende, mbetet e paqartë nëse palët do të bien dakord për vazhdimin e saj, teksa bisedimet mes dy fuqive botërore vijojnë në një klim pasigurie. Samiti i ardhshëm pritet të trajtojë një sër çështjesh të jetë ndjeshme, ku në qindrat të vëmendjes do të jetë lufta e Shëbas dhe Izraelit kundër Iranit, tensionet tregtare, çështja e Tajvanit dhe pika të tjera të nxehta gjeopolitike. Kujtojmë këtu se takimi i fundit mes dy liderëve u mbajtë në tetor në Korenë e Jugut, ku u arrit një armpushim i përkohshëm në luftën tregtare që kishte dëmtuar ekonominë globale. Gjatë asaj periudhe, Washingtoni kishte vendosur tarifa të larta mbi mallrat kineze, ndërsa Pekini kishte nuar me kufizimin e furnizimit global me minerale të rralla, të cilat janë jetike për industrinë e teknologjisë dhe atë të mbrojtjes. Ky zhvillim po ndiqet me interes të jashtëzakonshëm edhe nga diplomacia dhe sektori industrial i Turqisë. Si një vend që po rrit me shpejtësi kapacitetet e saj në teknologjinë e lartë dhe industrinë e mbrojtjes, stabiliteti i furnizimit me minerale strategjike është thelbësor për projektet e kombëtare të Turqisë. Gjithashtu Ankara mbetet e angazhuar për promovimin e stabilitetit në tregjet globale dhe ulje tensioneve mes fuqive të mëdha, duke e parë samitin e Pekinit si një mundësi për të shmangur një krizë të re që do të prekte zinxhirët e furnizimit në mbar botën.
1: Bashkimi Evropian rivendosi të hënë zbatimin e plotë të marrëveshjes së saj të bashkëpunimit me Sirinë, duke shënuar një hap të mëtejshëm në rindërtimin e lidhjeve pas rënjes së regjimit të Bashar Esadit. Këshilli Evropian miratoi një vendim që jep fund pezullimit të pjesëshëm të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Komunitetit Ekonomik Evropian dhe Sirisë, duke shfuqizuar një vendim të vitit 2011 që kishte ndaluar pjesë të marrëveshjes për shkak të shkeljeve të drejtave të njeriut nga regjimi i Esadit. Vendimi dërgon sinjal të qartë politik të angazhimit të BE-së për të riangazhuar me Sirinë dhe për të mbështetur rimëkëmbjen e saj ekonomike, tha Këshilli në një deklaratë. Pezullimi vendosur në vitin 2011 dhe i zgjeruar në vitin 2012 synonte dispozita tregtare që përfshinin eksportet siriane, duke përfshirë naftën, produktet e naftës, arinë, metalet e çmuara dhe diamantet. Këshilli tha se kushtet që quan në pezullim nuk janë më të pranishme pas rënjes së Esadit në dhjetor të vitit 2024. Një vendim i BE-s në fillim të këtij viti hoqi sanksionet ekonomike ndaj Sirisë përveç atyre që mbahen për arsye sigurie. Sipas Këshillit, rivendosja e marrëveshjes është pjesë e politikës më të gjerë të bllokut për të mbështetur një tranzicion paqësor dhe gjithëpërfshirës në Siri dhe për të ndihmuar rimëkëmbjen socio-ekonomike të vendit. Komisioni

0: Evropian do të njoftojë zyrtarisht autoritetet siriane për vendimin, vurin në duke deklarata, ku njoftohet se dispozita e rivendosura do të hynë në fuqi ditën e parë të muajit pas njoftimit. Marrëveshja e bashkëpunimit e nënshkruar në vitin 1977, formon kornizën për marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare midis BE-s dhe Sirisë. Këshilli tha se BE-ja mbetet e përkushtuar për të mbështetur të drejtat e njeriut, qeverisjen gjithëpërfshirëse dhe riintegrimin e Sirisë në sistemin ekonomik ndërkombëtar.
1: Ram Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 maj. Si sot më 330-ën, Stambolli sot më bë kryeqytet zyrtar i perandorisë romake. Qytetit më parë i quajtur Bizant, ju dha emri ceremonial Roma e Re, por emri Konstantinopoj do të përdorej më shpesh. Në këtë datë të vitit 1811, erdhën në jetë vëllezërit Chang dhe Eng Bunker, të cilët do të njeshin më pas si binjakët siamez. Këta binjak të bashkuar në bark u bën kumbar të kësaj lindje që ndodh një herë në 100.000. Ata vdiqën në moshën 63 vjeçare dhe patën gjithsej 18 fëmijë. Të njëjtën ditë të 1812-s, ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Spencer Percival, u qellua për vdekje nga biznesmeni John Bellingham, i cili u tërbua gjatë një seance në dhomën e komuneve. Si sot në vitin 1924, kompanitë gjermane Gottlieb Daimler dhe Karl Benz u bashkuan për të formuar gigantin automobilistik Mercedes-Benz. Në këtë datë të 1927-s u themelua në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Akademia e Arteve dhe Shkencave të Filmit, e cila shpërndan edhe çmimet e akademisë të njohur si Oscar. Të njëjtën ditë të vitit 1938, Mustafa Kemal Atatürk firmosi testamentin me të cilin i dhuroi popullit turk të gjitha pasuritë patundshme dhe fermat që zotronte. Si sot më 1960-ën, shërbimi sekret izraelit, i njohur gjerësisht si Mossad, arrestoi në kryeqytetin Buenos Aires të Argentinës oficerin e lartë gjermano-austriak Adolf Eichmann, një nga arkitektët kryesor nazist të Holokaustit. Ai u shpall fajtor për krime lufte në një gjyq të transmetuar gjerësisht në Jerusalem, ku edhe u ekzekutua me varje në vitin 1962. Eichmanni njihet si një ndër emrat më të fuqishëm të hierarkisë naziste të kapur dhe dënuar nga izraelitët. Në këtë datë të vitit 1981, u nda nga jeta kitaristi dhe këngëtari jamaikan Bob Marley, i cili pranohet si një legjendë e muzikës reggae me më shumë se 130 diske e qindra këngë. Kjo ditë 1985-s shënon zjarrin që shpërtheu gjatë një ndeshjeje futbolli në Angli ndërmjet Birmingham City dhe Leeds United. Kjo fatkeqësi u mori jetën 40 personave dhe la të plagosur 150 të tjerë. Të njëjtën ditë të 1988-s vdiq në moshën 76 vjeçare oficeri inteligjencës britanike Kim Philby. Ai ishte një agent i dyfisht për Bashkimin Sovjetik. Në vitin 1963, Philby u zbulua se ishte antar i grupit të njohur si Cambridge 5 apo Peshqia e Cambridge-it, i cili u përcillte informacione rusëve gjatë luftës së dytë botërore dhe në fazat e hershme të luftës së ftohtë. Ai besohet të ketë qenë agenti më i suksesshëm nga Peshqia e Cambridge-it në sigurimin e informacionit sekret për sovjetikët. Si sot në vitin 1997, superkompjuteri Deep Blue, i programuar enkas për të luetur shah, mposhti mjeshtrin rus Garry Kasparov në ndeshjen e fundit të kësaj loje, duke u bërë kompjuteri i parë që mundi një shahist kampion botëror në një format klasik të saj. Kjo dhe fakti që Kasparovi kishte rezistuar vetëm 20 lëvizje në një lojë që zgjati më shumë se një orë, tërhoqi më tepër vëmendjen e mediave botërore. Në këtë datë të 2013-ës, në rrethin Reyhanlı të provincës turke të Hatajit, ndodhi një shpërthim me pasoj 52 të vdekur dhe 150 të plagosur. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 11 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Të gjithë janë rrëzuar më shumë se një herë në fëmirin e tyre dhe kanë prerë dorën ose këmbën. Sidomos, fëmijët e vegjil, pavarësisht nëse luajnë me shokot e tyre në rrugë, në shkollë apo në shtëpi, ata mund të bien shumë pas lojës dhe të jenë të pakujdesshëm. Gjë kjo që mund të shpërblehet me rënje në një taban të fortë ose duke i shkaktuar vetes lëndime të vogla. Prandaj, një shpëtimtar urgjent mund të nevojitet për gërvishjet e vogla ose gjakderdhjet në krah dhe këmbë. Dhe emri i këtij shpëtimtari është leukoplasti. Natyrisht, jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit ka nevojë her pas here për fashat me ngjitës, për gërvishjet e vogla apo prerjet e dhimbshme të shkaktuara nga pakujdesia e tyre në shtëpi, në punë apo në rrugë. Mirëpo, kush e gjeti për herë të parë leukoplastin, i vogël në dukje por jetë shpëtues, dhe cili ishte qëllimi i tij? Shpikës e ynë është një amerikan i quajtur Earl Dixon. Në vitet 1920 ai punonte në një kompani mjekësore që prodhonte garza dhe materiale për mjekimin e plagëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Josefina, gruaja e Dixonit, ishte një anëvisë që i pëlqente të gatuante, por ishte edhe mjaft duarthar. Kur bënte punët e shtëpisë, ajo shpesh priste ose digte dorën. Earl Dixon, të cilit i duhej të mjekonte vazhdimisht plagët e tilla të vogla në duart e gruas së tij, përdorte një copë garzë dhe një fash stofi ngjitëse për ta mbajtur garzën në vend. Megjithatë, në çdo mjekim, të dyja materialet duhet të priheshin veçmas në madhësinë e plagës, gjë që kërkonte kohë. Për më tepër, nuk ishte praktike mbështjellja e fashës së stofit vetëm me dorë. Dhe gjatë një mjekimi të tillë, Dixonit i lindi ideja e kombinimit të garzës dhe fashës ngjitëse. Dixoni filloi të punojë për këtë dhe fillimisht ai palosi një garzë sterile dhe e vendosi atë në mes të një shiriti me leukoplast kirurgjikal. Më pas, e mbuloj shiritin me një përhur ngjitëse të quajtur krolin për të penguar kështu ngjitjen me pjesën tjetër të shiritit dhe e bëri rrotull. Kështu, bashkëshortja e tij, Josefina, tani mund të priste sa të donte nga ky shirit kur të kishte nevojë dhe ta mbulonte plagën në mënyrë praktike. Dixoni e kuptoi se ai mund ta përdorte këtë dizajn të ri si një produkt të tregtueshëm dhe e prezantoi shpikjen e tij të re tek menaxhmenti i kompanisë për të cilën punonte. Drejtuesit e kompanisë e kuptuan se ky zbulim i rastësishëm kishte të ardhme komerciale dhe pas një kohe shumë të shkurtër firma hodhi në treg fashën e parë me ngjitës së të punuar me dorë në emrin e markës Bent Air. Fillimisht shitjet në të gjithë vendin nuk ishin shumë të shkëlqyera, por departamenti i marketingut të kompanisë arriti në konkluzionin se do të ishte shumë e dobishme për promovimin e produktit nëse do të bashkëpunojë me klubet e skautizmit, i cili ishte një sport shumë i popularizuar në atë kohë mes fëmijëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur skautët e rinj, të cilët shëtisnin në përkodra e male, ktheheshin në shtëpi me gërvishje ose plagë të vogla, u erdhi në ndihmë shpikja e mrekullueshme e Dixonit, leukoplasti pra. Për një kohë të gjatë, kompania u dha falas produktin e saj të ri skautëve dhe kështu leukoplasti zuri një vend të pazëvendësueshëm në kutinë e ndihmës së shpejtë të shtëpive të asaj kohe. Fal kësaj taktike marketingu, kompania vazhdoi të prodhonte me dorë, por pas disa vitesh nuk mundi të përballonte dot kërkesën dhe kaloi në prodhimin me makineri. Fal kësaj shpikjeje që i solli kompanisë për të cilën punonte miliarda dollar fitime, Earl Dixoni u ngrit në postin e zëvendës presidentit të firmës. Leukoplasti parandalon kontaktin e mikroorganizmave të dëmshëm që gjenden në pluhur, tokë dhe ujë të ndotur me plagën e hapur duke parandaluar kështu shfaqjen e infeksioneve. Vrimat e vogla të ajrimit që ndodhen mbi leukoplast
lejojnë që oksigjeni të arrijë tek plaga, gjë që e ndihmon trupin të shërojë vetë prerjet ose gërvishjet. Sot prodhohen 10 lloje leukoplastësh në madhësi dhe forma të ndryshme. Përveç leukoplastëve në formën e shiritit të ngjitës, në treg janë futur edhe ato në formën e sprayit. Ky spray formon mbi plagë një rrjet të hollë fibrash, duke mbrojtur zonën e dëmtuar dhe mundëson formimin e qelizave të reja të lëkurës. Përveç kësaj, me teknologjinë në zhvillim, leukoplastët janë bërë gjithashtu më inteligjent. Llojet e leukoplastëve me sensor funksionojnë në mënyrë të integruar me pajisjet inteligjente dhe kështu monitorohet gjendja aktuale e plagës. Si rrëdhoj, nëse do të jetë nevojshme, në zonën e lënduar mund të aplikohet mjekim me ilaç dhe plaga e hapur shërohet më shpejt.

0: Qyteti i Samsunit në bregun e detit Dëzi, i cili ka një rëndësi historike gjatë periudës së themelimit të Republikës së Tyrkisë, është shtëpia e një pjate lokale. Gjella e patës së Samsunit e njohur si Tirit, e cila i u bashkua produkteve turke me tregu gjeografik në vitin 2011 me aplikimin e Unionit të Komunave të rajonit të brendshëm të Samsunit, është një pjatë e përgatitur me mishpate, pilaf bulguri dhe petë. Gjella e patës së Samsunit, e cila kërkon rreth 4 orë për të përgatitur, është e domosdoshme për dasmat, festa dhe mbledhje familjare të organizuara në shtëpi gjatë dimrit. Për këtë pjatë përdoren parafërsisht 2 kg mishpate, të cilat ushqejnë në një mënyrë të veçantë, 1 kg bulgur dhe 35. Përgatitja e gjellës, në të cilën aplikohet metoda të veçantë për pastrim, kriposje, gatimin dhe servirin e patës, kërkon mjeshtri. Një patë tërë pastruar dhe e kripur varet në qafë me grepa mbi soba si ogjak në shtëpi për të përgatitur. Pata duhet të kthehet her pas here në mënyrë që të piqet e mirë nga të gjitha anët. Një tigan ose tepsi vendoset nën patën e varur për të mbledhur vajrat që rrjedhin. Në nxjarrin i cili është bërë prush, pata piqet e mirë dhe lëkura bëhet krokante. Me vajin që mblidhet në tepsi dhe quhet e tirit, lyhet mishi her pas here me ndimin e një luge në mënyrë që të mos ngurtësohet. Ndërkohë pilafit me bulgur të përgatitur në një sopë tjetër i shtohet yndyra e patës. Mishi i butë i patës grihet dhe ndahet nga kockat dhe shpërndahet në tepsi me bulgur. Në fund, mishi i patës dhe pilafi i bulgurit shërbejnë të nxehtë, të shoqëruar me petë të holla të zhytura në yndyrë pate.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

Mishë të vjërë për fund po i njojmë edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Marrëdhëniet ekonomike mes Turqisë dhe Belgjikës kanë hyrë në një epokë të re me nisjen e misionit ekonomik belg të kryesuar nga mbretëresha Matilde. Kurse sot të hënën mbretëresha Belgjikës është të pritur në takim nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe bashkëshortja e tij Emine Erdoğan në vilën e Bahçedinit në Stamboll. Turqia ka dënuar rashë për sulmin terrorist ndaj një stacioni policor në Pakistan, duke rikonfirmuar mbështetjen e palëkundur për Islamabadin. Negociatat mes Shqipërisë dhe Iranit kanë hyrë në një fazë kritike me Teheranin që ka dorëzuar kundër propozimin e tij përmes Pakistanit, ndërsa presidenti Trump e ka cilësuar përgjigjen si të papranueshme. Ndërkësh Washingtoni dhe Pekini po përgatiten për një summit të nivelit të lartë mes Donald Trump dhe Xi Jinping, ku fati marrëveshjes për mineralet e ralla mbetet ende një pikpyetje. Dëgjuat transmetimin e TRT-së Shqipë për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina Historie pa fund dhe A e dini se. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuojnë në përgatitjen e misionit radiofonik, bashkë me operatorin e Zeritas të Jekëllmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Mirësevini në Radion Zëri Tyrkia, sot është e martë, data 12 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këto orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet përmes webfaqes trtdinle.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historie pa fund dhe A e dini se. Në varsit të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatoren e transmetimit Asdhëj Kılmaz do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

Dëgjues të nderuar, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia ka shënuar një kthesë historike në doktrinën e saj të mbrojtjes, duke vendosur sigurinë kibernetike zyrtarisht në qendër të strategjisë së sigurisë kombëtare. Në ndërtimin e presidentit Erdogan, Këshilli i Ri i Sigurisë Kibernetike ka shpallur se mbrojtja e hapësirës digjitale nuk është më thjesht një çështje teknike,

0: forni elementi pandashëm i sovranitetit shtetëror dhe atdheut kibernetik. Ministri i jashtëm i Turqisë sa kanë filluar zhvillojë vizitën në Doha, ku u takua me emirin e Katarit për të diskutuar sigurinë rajonale, situatën në gaz dhe rëndësinë strategjike të ngushticës së Hormuzit. Lufta SBA Izrael kundër Iranit u ka kushtuar Amerikanëve mbi 37 miliard dollar në rritje të çmimeve të energjisë, sipas një studimi të bërë nga Universiteti Brown. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit nga Irani ka shkaktuar rritje të fortë të çmimeve globale të naftës dhe karburanteve. Ministri i Izraelit i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir ka akuzuar Bashkimin Evropian për antisemitizëm pasi bloku vendosi sanksione ndaj kolonëve izraelite të paligjshëm për dhunë kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Kievi është sulmuar me dron më njëherë pas përfundimit të armëpushimit tregtor mes Ukrainës dhe Rusisë. Autoritetet ukrainase njoftuan aktivizimin e sirenave dhe u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë në strehimore.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Punët Jashtme të Turqis, Hakan Fidan, filloi një vizitë në Doha ku u prit fillimisht nga emiri i Katarit, Sheiku Tamim bin Hamad Al Thani. Gjatë vizitës do të shqyrtohen përgatitjet për mbledhjen e planifikuar të Komitetit të Lartë Strategjik që pritet të mbahet në Turqi. Në bisedimin do të diskutohet gjithashtu rëndësia strategjike e rivendosjes së lirisë rundrimit në ngushticën e Hormuzit, e cila konsiderohet jetike për rrugët globale të energjisë dhe tregtisë. Palët pritet të theksojnë rëndësinë e kësaj çështje si sigurinë rajonale ashtu edhe për stabilitetin ekonomik global. Takimet në Doha do të përqendrohen edhe në bashkëpunimin rajonal në fushën e mbrojtjes së sigurisë. Pritet të analizohet se zhvillimet e fundit në rajon kanë treguar edhe një herë vlerën strategjike të bashkëpunimit ushtarak dhe të mbrojtjes mes Turqisë së Katarit. Gjithashtu, përfundimi i mosmarrveshjeve në rajonin e Xhirit do të paraqitet si një ndër prioritetet kryesore për stabilitetin dhe integrimin ekonomik rajonal. Një tjetër temë kryesore e diskutimeve do të jenë veprimet e Izraelit në rajon. Në takime pritet të vihet theksi mbi përgjegjësinë rajonale kundër politikave që vështirësojnë procesin e paqes. Po ashtu do të nënvizohet rëndësia e mbajtjes në vëmendje të situatës humanitare në Gaz dhe në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Palët do të theksojnë edhe domosdoshmërinë e ruajtjes së suverenitetit të Libanit si element kyç për garantimin e stabilitetit rajonal. Të hënën Fidani ishte takuar dhe me zvendës kryeministrin dhe ministrin e shtetit për çështjet e mbrojtjes së Katarit, Sheikun Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani.
0: Turqia ka bërë një hap vendimtar në modernizimin e mbrojtjes së saj, duke zyrtarizuar sigurinë kibernetike si shtyllë qendrore të doktrinës së sigurisë kombëtare. Në takimin e parë të Këshillit të Sigurisë Kibernetike të mbajtur në kompleksin presidencial në Ankara, nën kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, u theksua se kërcënimet e digjitale janë tashmë paqë kritike sa ato konvencionale. Këshilli nënvizoi se në një epokë të paqëndrueshmërisë rajonale dhe konkurrencës globale, mbrojtja e aseteve digjitale është një çështje strategjike me përmasa ekonomike, teknologjike dhe sociale. Themelimi i Këshillit të Sigurisë Kibernetike në fillim të vitit 2025 konsiderohet një pikëthese duke centralizuar koordinimin e të gjitha institucioneve në një kornizë të vetme shtetërore. Ekspertët vlerësojnë se përfshirja e drejtë për drejtë e shërbimit informativ kombëtar MIT, Ministrisë së Brendshme dhe asaj të mbrojtjes, dëshmon se shënjestra e sulmeve nuk janë më thjesht faqet e internetit, por funksionet jetike të shtetit si rjetet energjetike, sistemet bankare dhe bazat e të dhënave publike. Ky model i mbrojtjes së proaktive synon të forcojë atë që tashmë njihet si cybervatan ose atdheu kibernetik. Një sfidë e re që u diskutua në nivele më të lartë është rritja e kërcënimeve të fuqizuara nga inteligjenca artificiale. Specialistët paralajmërojnë se sulmet po zhvillohen tashmë me shpejtësinë e makinës, ku sistemet autonome mund të skanojnë pikat e dobta dhe të përshtasin sulmet në kohën reale. Turqia po i përgjigjet kësaj sfide duke nxitur teknologjinë vendase dhe kombëtare me qëllim eliminimin e varësisë nga softuerët e huaj që mund të mbartin rreziqe strategjike. Qëllimi përfundimtar është krijimi i një ekosistemi digjital sovran, ku siguria e qytetarëve dhe institucioneve mbrohet përmes teknologjisë së zhvilluar brenda vendit. Kjo qasje e re reflekton adaptimin afatgjat të Ankarës ndaj luftës hibride, ku dezinformimi dhe manipulimi digital përdoren për të krijuar panik social. Duke trajtuar sigurinë kibernetike si një prioritet të nivelit presidencial, Turqia jo vetëm që po mbron infrastrukturën e saj kritike, por po pozicionohet si një udhëheqës në rajon për sigurinë e epokës së digjitale, duke garantuar një të ardhme më të sigurt dhe të pavarur teknologjikisht.
1: Samiti klimatik COP31 që do të zhvillohet këtë vit nën presidencën dhe mikpritjen e Turqisë në Antalje mund të shërbejë si një platformë

0: Future për shpejtimin e tranzicionit global drejt energjisë pastër në një kohë krize energjetike dhe tensionesh geopolitike. Drejtori isha për angazhim dhe ndikim në Institutin Mjedisor të Stokholmit, Anika Markovic, tha në një prononcim për Agjencinë Turke të Lajmeve Anadolu se prioriteti që Turkia i ka dhënë tranzicionit energjetik të pastër në agjendën e konferencës COP31 është një zhvillim pozitiv. Si pasaj, samiti do të fokusohet të zbatimi konkreti masave klimatike dhe për shpejtimi kalimit drejt energjisë gjelbër. Markovic i vlerësoi se samiti i kaluar, COP30 që mbahet në Belem të Brazilit, prodhoi rezultate të kufizuara, sidomos për shkak të mos pajtimeve mbi heqjen graduale të lëndëve djegëse fosile. Ajo paralajmëroi se negociatat klimatike po bëhen gjithnjë më të vështira, pasi vendimet tashmë kanë ndikim të drejtpërdrejtë në ekonomi dhe jetën e përditshme. Ajo theksoi se kriza aktuale energjetike po dëshmon varësim problematike nga lëndët fosile dhe se kalimi drejt energjisë pastër duhet të përshpejtohet pavonesë. Sipas saj, pavarësisht vështirësive dhe kundërshtimeve politike, COP31 mund të sillë përparim në çështjen e reduktimit të përdorimit të karburanteve fosile dhe financimit klimatik. Markovic shprehu besim se Turqia dhe Australia do të arrijnë të udhëheqin procesin drejt rezultateve konkrete, duke cilësuar COP31 si samitin e energjisë dhe zbatimit të marrëveshjes së Parisit.
1: Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, bëri thirrje për rritje më të shpejtë të prodhimit evropian të mbrojtjes, ndërsa ministrat e mbrojtjes të BE-s u mblodhën në Bruksel për të diskutuar Ukrainën, kapacitetet industriale dhe sigurinë në lindjen e mesme. Kallas theksoi nevojën për më shumë inovacion dhe projekte të përbashkëta, duke argumentuar se aktualisht ekzistojnë shumë sisteme të ndryshme mes shteteve anëtare që nuk janë të ndërveprueshme. Ajo kërkoi shtimin e prokurimeve të përbashkëta dhe përfshirjen e përvojave të nxjerra nga lufta në Ukrainë. Sipas saj, megjithëse fondet janë të disponueshme, industria evropiane e mbrojtjes ende nuk po e rrit prodhimin me ritëm e nevojshëm. Në takim pritet të marrë pjesë edhe ministri i Ukrainës së mbrojtjes, ndërsa në diskutim është edhe një kredi prej 90 miliard eurosh për nevojat urgjente të Kievit. Ministrat do të zhvillojnë gjithashtu bisedime me përfaqësues të industrisë së mbrojtjes për të identifikuar pengesat në prodhim dhe furnizim. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se do të diskutohet situata në Liban dhe operacionet e sigurisë detare. Ajo përmendi interesimin e disa vendeve anëtare për një mision të ri evropian në mbështetje të forcave të armatosura libaneze pas përfundimit të mandatit të Unifilit. Kallas shtoi se BE-ja po shqyrton edhe pjesëmarrjen për shtatjen e operacionit detar Aspides në ngusticën e Hormuzit nëse arrihet koordinim politik mes shteteve anëtare.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i Ekstremit të Djathtë për Sigurinë Kombëtare në Izrael, Itamar Ben-Gvir, ka cilësuar Bashkimin Evropian si antisemit, pasi bloku vendosi sanksione ndaj kolonëve izraelitë të paligjshëm për dhunë kundër palestinezëve. Nga një union antisemit nuk mund të pritet një vendim moral, njësoj si të pritet që diellit të lind nga perëndimi, shkroi Ben-Gvir në platformën sociale X. A i shtoj se BE-ja po përpiqet të lidh duart atyre që mbrojnë veten. Ministrët e jashtëm të Bashkimit Evropian rënë dakord të hënën për vendosjen e sanksioneve të reja pas ndryshimit i qeverisë në Ungari dhe fund muajve të bllokimit diplomatik. Shefi i diplomacisë evropiane, Kaja Kallas, deklaroi se ishte koha e duhur për të kaluar nga ngërçit e veprimi, duke theksuar se ekstremizmi dhe dhuna kanë pasoja. Ndërkohë, ministri i jashtëm francez, Jean-Noël Barrot, tha se BE-ja po sankcionon organizatat kryesore izraelite që mbështesin kolonizimin ekstremiste të dhunshëm të bregut perëndimor, si dhe drejtuesit e tyre. 7 kolon ose organizata izraelite janë futur në listën e zezë të BE-s. Izraeli dënoi masat e reja duke këngulur se hebrejt kanë të drejtë të vendosen në bregun perëndimor të pushtuar. Ministri i jashtëm izraelit, Gideon Sar, deklaroi se BE-ja ka zgjedhur të vendosë sanksione në mënyrë arbitrare dhe politike, ndërkaq Ben-Gvir insistoi se projekti i vendbanimeve nuk do të friksohet, duke premtuar se do të vazhdojë të ndërtojë dhe mbrojë të gjithë tokën e Izraelit.
1: Hamasi paralajmëroi në një deklaratë zyrtare mbi pasojat e miratimit në parlamentin izraelit Knesset të ligjit që parashikon krimin e një gjykate të posaçme ushtarake dhe mundësinë e dënimit me vdekje për palestinezët e akuzuar për pjesëmarrje në operacionin Vëshëri Vërshimi i Al-Aqsas. Si pas Hamasit, ligji në fjalë përbën një përshkallëzim të rrezikshëm dhe shton një tjetër shkelje në historikun e krimeve dhe abuzimeve sistematike që Izraeli

0: li kryen ndaj popullit palestines. Në deklarat thuhet se ky ligj zbulon natyrën hakmarrëse dhe raciste të qeverisë izraelite dhe synon të legjitimojë vrasjen e të burgosur palestines, duke kthyer gjykatat në mjete hakmarrje dhe represione. Organizata palestineze theksoi se ligji uje për gjykatave ushtarake kompetenca të jashtëzakonshme, duke lejuar shmangin e rregullave standarde të procedurës dhe provave, gjë që sipas tij tregon largimin e Izraelit nga standardet e drejtësisë dhe gjykimit të drejtë. Hamasi deklaroi se ligji bie në ndesh me konventat e Gjenevës dhe me të drejtën ndërkombëtare humanitare, duke paralajmëruar për pasojat serioze. Ai u bëri thirrje Kombeve të Bashkuara, gjykatës ndërkombëtare penale dhe organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, që të ndërhyjnë urgjentisht për ndalimin e ligjit dhe për hetimin e udhëheqësve izraelit lidhur me shkeljet ndaj të burgosurve palestinez. Sipas ligjit të miratuar në Kneset, palestinezët e dyshuar për pjesëmarrjen në operacionin Vërhshimi i Al-Aqsas do të gjykohen me një sistem ushtarak të veçantë, jashtë procedurave penale të zakonshme. Gjykata do të ketë të drejtën të ndryshojë disa rregulla të provave dhe procedurës, ndërsa pjesë të seancave do të regjistrohen dhe publikohen në internet. Mediat izraelite raportojnë se të akuzuarit mund të përballen me akuza të rënda, përfshirë gjenocid, dëmtim të suverenitetit të Izraelit, ndihmë ndaj armikut gjatë luftës dhe vepra terrorizmi. Të dënuarit për akuzën e gjenocidit mund të përballen me dënim me vdekje. Ndërkohë organizata ligjore Adalla e fokusuar në të drejtat e njeriut e ka kundërshtuar ligjin në gjykatën supreme izraelite, e cila ka vendosur mas të përkohshme pezullimi deri më 24 maj.
1: Qytetarët palestinez në rripin e Gazës thonë se gjenocidi izraelit që vazhdon prej tetorit 2023 nuk mund të krahasohet as me nakbën e vitit 1948. Për ta, nakba e madhe nuk është më vetëm një tragjedi historike, por një plagë që po përsëritet në përmasa edhe më të rënda. Mira familje, pasardhës të palestinezve të dëpuar në vitin 1948, jetojnë sot në çadra mes urisë, etjes dhe bombardimeve. Ata përballen me të ftohtin dhe shirat në dimër, me vapën përvoluese në verë, me mungesën e ushqimit, ujit dhe kujdeset shëndetësor, ndërsa sulmet izraelite vazhdojnë pa ndërprerje. Palestinezi Abdul Kerim Akl, një 52 vjeçar nga Beit Hanuni, thotë se ajo që po ndodh në Gazë është e pa precedent. Dikur merrej me bujqësi dhe bënte një jetë të qetë, por sot gjithçka është shkatruar. Sipas tij, Gaza është kthyer në një vend ku njerëzit flenë çdo natë me shpresën se do të mbjetojnë deri në mëngjes. Ai përshkruan një realitet humanitar të rënd, mungesë uji, uri ekstreme dhe kolaps total të jetës normale. Banorët detyrohen të kalojnë ditën në radhë për ujë, ushqim ose për të karikuar telefonat. Akli shton se uria ka goditur edhe kafshët, ndërsa qentë dhe mint kanë nisur të ushqehen me kufoma për shkak të mungesës së ushqimit. Kurse 61 vjeçaria Ismihan Hileif rrëfen se familjet jetojnë pa siguri, pa ushqim të mjaftueshëm dhe pa asnjë perspektivë për të ardhmen. Ajo e akuzon Izraelin për politikë urie dhe dëbimi, si dhe për shkatërrimin e arsimit e infrastrukturës. Kjo nuk është jetë, por vetëm përpjekje për mbijetes, thot ajo. Nga ana e saj, 48 vjeçaria Umu Ala Salim Dib e cilëson situatën si nakba e madhe. Ajo kujton se nëna i tregonte për vuajtjet e 1948-s, por si pasaj, ajo që po përjetojnë sot është shumë më e rëndë. Në kampet e çadrave mungojnë transporti, tregjet, qendrat shëndetësore dhe çdo shërbim bazë. Dibi thekson se fëmijët e Gazës po rriten para kohe, në vend të shkollës dhe lojrave, ata mbajnë ujë, mbledhin dru dhe përballen me traumë të përditshme. Si pasaj, prindrit nuk kanë më mundësi të sigurojnë fëmijëve të tyre as nevojat më elementare.
0: Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez deklaroi se Izraeli duhet të respektojë ampushimin dhe të përqendrohet te zgjidhjet që mbështesin bashkëtesën, duke theksuar se ashtu si Izraeli edhe shteti palestinez ka të drejtë ekzistojë. Pas takimit në Madrid me drejtorin e përgjithshëm të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sanchez i u përgjigj pyetjeve lidhur me gjendjen humanitare dhe shëndetësore në rripin e Gazës. Ai kërkoi garantimin e hyrjes së ndihmave humanitare në Gazë, respektimin e anëpushimit dhe përqendrimin të një zgjidhje politike që siguron bashkëtes patësore. Sanchezi theksoi se Spanja e ka njohur shtetin palestinez dhe i ka dënuar sulmet e Hamasit që nga dita e parë, por njëkohësisht ka dënuar edhe atë që e cilësoi si gjenocid të Izraelit mbi Gazën, si edhe vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor. Sipas tij, lufta po e bën lindjen e mesme dhe vet Izraelin më të pasigurt. Kryeministri spanjoll shtoi se kërkesa e Madridit është përfundimi i luftës dhe hapja e një perspektive paqeje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
1: Mediat shtetërore libaneze raportuan të martën se të paktën 6 persona janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur nga një surmë ajrore.

0: izraelit ndaj një shtëpie në qytetin Kfar Dunine në jug të Libanit. Si pas agjencisë kombëtare të lajmeve të Libanit, NNA, të plagosurit janë transportuar për trajtim në spitalet e qytetit të Surit, ndërkohë artilleria izraelite bombardoi në agime dhe zonat periferike të qyteteve Mansuri dhe Majdal-Zun në jug të vendit. Si pas autoriteteve libaneze, që nga 2 marsi sulmet izraelite në Liban kanë shkaktuar mbi 2840 të vrarë dhe më shumë se 8690 të plagosur. Po ashtu mbi 1 prej 6 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre, shifër që përfaqëson rreth 1/5 e popullsisë totale të vendit. Ushtria izraelite vazhdon sulmet ajrore dhe shkëmbimet e zjarrit me Hizbullahun libanez, pavarësisht të pushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj. Si pas raportimeve libaneze, shkelet izraelite të anëpushimit përfshin bombardime artilerie ndaj 10 rafshatrave në jug të Libanit, sulme ajrore vdekje prurse dhe shkatrime masive të banesave.
1: Presidentja përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, ka reaguar ndaj deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se po e shqyrton seriozisht mundësinë që Venezuela të bëhet shteti 51 i SHBA-s. Rodriguez ndodhej në Hagë për të ndjekur seancat në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me mosmarrveshjet territoriale mes Venezuelës dhe Guajanës për rajonin e Esequibos, një rajon i pasur me naftë dhe minerale. Ajo deklaroi se një ide e tillë nuk mund të pranohet kurrë, duke theksuar se venezuelesit janë të lidhur fort me historinë e tyre të pavarësisë dhe me heronjët e luftës për çlirim. Rodriguez shtoi se historia e Venezuelës është historia e grave dhe burrave që sakrifikuan jetën për ta bërë vendin të lirë dhe jo koloni. Presidentja përkohshme e Venezuelës e theksoi gjithashtu se Karakasi po zhvillon një agjend diplomatike bashkëpunimi me administratën e Trumpit. Në një interviste telefonike për Fox News, Trumpi deklaroi se po mendon seriozisht që Venezuela të bëhet pjesë e SHBA-s, duke shtuar se Venezuela e do Trumpin. Ai ka bërë edhe më herët deklarata të ngjashme për ta kthyer Venezuelën në një shtet amerikan. Mosmarrveshja për rajonin Esequibo po shqetësohen aktualisht nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, ndërsa Venezuela vazhdon të kundërshtojë jurisdiksionin e gjykatës mbi këtë çështje.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëdhënësja e qeverisë së Iranit, Fatema Muaxherani, deklaroi se vendi i saj është në gatishmëri të plotë, por fokusi kryesor mbetet arritja e një paqe të qëndrueshme. Sipas televizionit shtetëror iranian, Muaxherani foli në një konferencë për media në kryeqytetin Teheran, ku komentoi zhvillimet e fundit politike dhe të sigurisë. Ne jemi me gisht në këmbës, megjithatë fokusi ynë kryesor vazhdon të jetë arritja e një paqe të qëndrueshme, u shpreh zëdhënësja e qeverisë iraniane. Ajo tha se Irani është përballur vazhdimisht me sulme, por çdo herë është ringritur më i fortë. Edhe këtë herë do t'i shërojmë plagët. Jemi të fuqishëm dhe bëjmë pjesë me superfuqive, shtoi Muaxherani. Zyrtarja deklaroi gjithashtu se Irani ka zhvilluar luftë me fuqinë më të madhe në botë për 40 ditë, duke shtuar se vendi mbetet vigjilent dhe pret përcaktimin e kornizës së negociatave. Ajo theksoi se diplomacia iraniane vazhdon të udhëhiqet nga parimet e dinjitetit, urtësisë dhe interesit kombëtar. Duke folur për përdorimet e internetit, për të cilat të kanë shkaktuar debat të madh në vend për shkak të kufizimeve në disa paketa të komunikimit të ndërkombëtar, Muaxherani tha se qeveria e konsideron qasjen në internet një të drejtë qytetare dhe shtoi se synimi i Teheranit zyrtar është garantimi i qasjes së barabartë në internet dhe kundërshtimi i çdo forme diskriminimi. Lidhur me kohën se kur do të normalizohet plotësisht qasja në internet, zëdhënësja iraniane u shpreh me këto fjalë: kur kushtet të kthehen në normalitet, edhe interneti do të kthehet në normalitet.
1: Emiratet e Bashkuara Arabe janë akuzuar se kanë kryer sulme ushtarake të fshehta ndaj Iranit. Sipas një lajmi të gazetës The Wall Street Journal, cila bazohet në burime anonime gjatë luftës së që shpërtheu pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, Emiratet kanë ndërmarrë drejt për drejt operacione të fshehta ushtarake ndaj këtij vendi. Në raportin e së përditshmës amerikane thuhet se gjatë anëpushimit të muajit prill, Emiratet kanë goditur një rafineri në ishullin e Levantit në xhirin persik. Sulmi dyshohet se shkaktoi një zjarr të madh, duke nxjerrë jashtë funksionit për muaj të tërë pjesën më të madhe të kapacitetit të rafinerisë. Burimet pretendojnë se anëpushimi nuk kishte hyrë ende plotësisht në fuqinë atko, prandaj SHBA-ja nuk reagojnë ndaj sulmit dhe madje

0: mirëpritë angazhimin e luftëve ndër të tjera të xhirit, përfshirë këtu edhe Emiratet. Sipas të njëjtave burime pas kundërshtimeve iraniane, Emiratet mbajtën një qendrim më luftues në rajonin e xhirit, ndërsa bashkëpunimi ushtarak mes SHBAS dhe Emirateve të Bashkuara Arabe vazhdoi gjatë të luftës. Ndërko Pentagoni dhe Ministria Punëve të Jashtme e Emirateve nuk kanë komentuar mbi pretendimet, kurse shtëpia Barth shmangu përgjigjet lidhur me rolin e Emirateve, por deklaroi se presidenti amerikan Donald Trump kishte në dispozicion të gjithë opsionet edhe se SHBA-ja zotronte presion maksimal ndaj Iranit. Pas sulmeve të nisura me një shtetit shkurt nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit, konfliktu përshkallëzuan në luftë me kundër përgjigjet iraniane dhe sulmet ndaj disa vendeve të rajonit. Më 8 prill, rreth orës 1:30, sipas orës lokale, Trump i njoftoi se kishte pranuar anëpushimin. Po atë ditë, kompania kombëtare iraniane rafinerive të naftës deklaroi se shpërthimin e rafinerinë e Levantit kishte shkaktuar nga një sulm armik dhe se në objekte kishte shpërthyer zjarr. Autoritetet iraniane bën të ditur se ekipet zjarrfikse ndërhyjnë më njëherë dhe fal evakuimit në kohë të punojësve nuk pati viktima. Gjithashtu theksua se furnizimi me karburant dhe shpërndarja ti në vend vazhdon normalisht, ndërsa qytetarve i u bë thirrje të shmangin konsumin e panevojshëm të karburantit.
1: Lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit u ka kushtuar konsumatorëve amerikan 37.4 miliard dollar në rritje të çmimeve të energjisë, sipas një studimi të publikuar nga Universiteti Brown. Sipas gjurmuesit të kostos energjetike të luftës në Iran, amerikanët kanë paguar mbi 37.4 miliard dollar shtesë që nga 28 shkurti, ku SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet kundër Iranit, të dhënat përditësohen në kohë reale dhe shuma vazhdon të rritet çdo sekondë. Pjesa më e madhe e kostove shtesë, rreth 20.4 miliard dollar, lidhet me produktet e naftës, ndërsa gati 17 miliard dollar i atribuohen naftës dizel. Mesatarisht, çdo familje amerikane ka paguar rreth 288 dollar më shumë në muaj për benzinë dhe dizel. Drejtuesi i projektit Jeff Colgan deklaroi se kjo është një kosto që po del drejt për drejt nga xhepat e konsumatorëve amerikan. Lufta dhe vendimi akmarrës e Iranit për të mbytur ngushticën e Hormuzit e kanë shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimeve globale të energjisë. Aktualisht çmimi mesatar i benzinës në SHBA ka rritur në 4.52 dollar për galon, mbi 50% më i lartë krahasuar me periudhën para nisjes së luftës, ku çmimet ishin 9-3 dollar. Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga korridoret më të rëndësishme detare për transportin e energjisë në botë. Bllokimi i zgjatur i saj ka shtuar presionin mbi portet rajonale, oraret e transportit detar dhe zinxhirët global të furnizimit që tashmë përballen me rreziqe sigurie. Përveç mbylljes së ngushticës, Irani ka goditur edhe infrastrukturën energjetike të alatëve arab të SHBA-s në gjirin persik, duke rritur më tej kostot ekonomike të konfliktit.
0: Kryeqyteti i Ukrainës Kievi u vë në sulm me dron të martën më njëherë pas përfundimit të armëpushimit tradiktor me Rusinë, sipas autoriteteve ukrainase. Kreu i administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, njoftoi në Telegram se dronët armiqësor ndodhen aktualisht mbi Kievin dhe u kërkoi banorëve të qëndrojnë në siguri derisa alarmi të hiqet. Sirenat e alarmit u dëgjuan për herë të parë në kryeqytet të qenë nga e premtja, pak para hyrjes në fuqitë armëpushimit. Armëpushimi tradiktorit të shpallur të premtën nga presidenti amerikan Donald Trump vetëm disa orë para ceremonive ruse për përvjetorin e fitores në luftën e dytë botërore. Trump i kishte deklaruar se shpresonte që armëpushimi të shënonte fillimin e fundit të këtij konflikti. Megjithatë, gjatë periudhës armëpushimit, Ukraina dhe Rusia shkëmbyen akuzat të ndërsjella për sulme ndaj civilëve dhe shkelje të marrëveshjes, e cila sipas Trumpit duhet të zbatojë nga 9 deri më 11 maj.
1: Ministria e Shëndetësisë së Spanjës, Monica Garcia, ka bërë të ditur se një pasagjer spanjoll nga anija turistike Envi Ondius ka rezultuar pozitiv me antivirus pak pasi autoritetet përfunduan evakuimin e anijes. Si pasaj, person identifikuar i infektuar nuk ka simptoma, ndërsa 13 shtetas të tjerë spanjoll kanë rezultuar negativ, të gjithë vazhdojnë të qëndrojnë në karantinë në një spital ushtarak në Madrid. Anija u nis nga ishujt Kanarje drejt Holandës të hënën, pas zbarkimit të pasagjerëve të fundit, deri tani 3 persona kanë humbur jetën nga ky virus, ndërsa 8 raste janë konfirmuar në nivel global. Mes tyre janë një grua franceze që ndodhet në terapi intensive në Paris dhe një shtetës amerikan që rezultoi pozitiv pasi shfaqi simptoma të rreta. Në Holandë, 12 anëtarë të stafit spitalor janë futur në karantinë parandaluese pas gabimeve procedurale gjatë trajtimit të një personi të infektuar. Monica Garcia deklaroi se operacioni evakuimit kishte përfunduar me sukses, pas 2 ditësh transferimit të 125 personave nga një

0: të trevendet ndryshme. Në bord ndodhen ende 25 antare kujpazhi, dy punonjës mjekësor dhe trupi një pasagjeri gjerman që vdiq gjatë udhëtimit. Ania pritet të mbërrijë në Rotterdam më 17 maj për dezinfektim. Lloji i hantavirusit i lidhur me epidemin është varianti Andes, i vetmi variant i njohur që mund të transmetohet nga njeriu te njeriu. Edhe pse ania envion dyusonis nga Argentina më 1 prill, organizata botërore e shëndetësisë beson se infektimi i parë ndodhi para nisjes së lundrimit dhe më pas virusi u përhap në bord. Megjithatë, autoritetet argentinase kanë vënë në dyshim nëse epidemia nisi nga qyteti Ushuaia. Autoritetet shëndetësore në disa vende po gjurmojnë tashmë pasagjerët e kontaktet e tyre për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit.
1: Një grup kërkuese shkencor ka arritur të testoj me sukses efektin e frekuencave të ultratingullit nga 3 deri në 20 MHz mbi strukturën e viruseve, duke përdorur pajisje që gjenden rëndom në spitale. Rezultatet e publikuara në revistën Scientific Reports tregojnë se dridhjet mikroskopike të krijuara nga valët zanore janë të mjaftueshme për të shpërthyer membranën e jashtme të virusit. Shkencëtarët e kanë pagëzuar këtë fenomen si lufta kundër virusit përmes britmës, duke krahasuar procesin me shpërthimin e kokoshkave. Në themel të kësaj metode qëndron parimi i rezonancës akustike, kur frekuenca e valës zanore përputhet me frekuencën natyrale të dridhjes së membranës virale, grumbullimi i energjisë shkakton vetëm strukturën e virusit. Gjatë eksperimenteve u vërtetua se vlerat e temperaturës dhe shkallën e aciditetit ose bazicitetit të qelizave për rreth mbeten konstante, gjë që garanton se qelizat e shëndetshme nuk pësojnë asnjë dëmtim. Kërkuesi Odemir Martinez Bruno shpjegoi se ky proces është tërësisht geometrik. Viruset me strukturën sferike e thithin energjinë e ultratingullit në mënyrë më efektive, duke bërë të pamundur që ata të shpëtojnë kësaj metode edhe nëse pësojnë mutacione. Përveç efikasitetit, kjo metod konsiderohet si një zgjidhje gjelbër dhe miqësore me mjedisin. Ndryshe nga ilaçet antivirale tradicionale që kërkojnë procese komplekse zhvillimi dhe mund të krijojnë rezistencë, ultratingulli nuk lëmbetje dhe nuk nxit rezistencën e viruseve. Edhe pse teknika është ende larg përdorimit klinik dhe testimit e kafshët, ekipi ka nisur tashmë punën për aplikimin e saj ndaj viruseve si Zika dhe Dengue. Ky proces shkencor po ndiqet me interes edhe në Turqi, ku investimet në bioteknologji dhe pajisje mjekësore të teknologjisë së lartë janë në rritje, duke parë te kjo metodë një potencial të madh për të ardhmen e mjekësisë moderne.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 maj. Si sot më 1820-ën u lind në Firenze të Italisë reformatorja sociale angleze, statistikania dhe themeluesja e infermierisë moderne, Florence Nightingale, e cila është kujdesur në kazermën Selimie të Stambollit për ushtarët britanik të plagosur gjatë luftës së Krimesë. Ata e quanin ndryshe dhe gruaja me llamp, nga që natën vizitonte të sëmurët me fener në dorë. Të njëjtën ditë të vitit 1871, komuna e Parisit, e cila vetë qeverisi për rreth 2 muaj në kryeqytetin francez, u njohu grave të drejtën e alimentacionit apo detyrim ushqimi në rast të ndarjes nga burri. Në këtë datë të 1881-shit, në Tunizinë pushtuar nga francezët u nënshkrua Traktati i Bardos. Ky dokument krijoi protektoratin francez të Tunizisë, i cili zgjati deri në luftën e dytë botërore. Si sot në vitin 1884 vdiq në moshën 60 vjeçare kompozitori çek Bedřich Smetana. Ai filloi zhvillimin e një stili muzikor që u identifikua ngushtë me aspiratat e vendit të tij për shtetësi të pavarur. Smetana vlerësohet në atë dheun e tij si baba e muzikës çeke, ndër kombëtarisht e njihet më së miri për operën e famshme Nuse e shitur dhe për ciklin simfonik Atë dheuim. Në këtë datë të 1916-ës u ekzekutua me pushkatim figura e shquar e lëvizës punëtore dhe republikane irlandeze James Connolly, një nga drejtuesit e parë të lëvizës punëtore në Irland, udhëheqës i kryengritjes së Bashkëve, me të cilën Irlanda shpalli pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. Të njëjtën ditë të vitit 1925, në Japoni hyri në fuqi akti për ruajtjen e paqes, një ligj antikomunist i miratuar për të shtypur kolektivisht opozitën politike në perandorinë japoneze. Si sot më 1949-ën u hoq blokada 11 mujore sovjetike e Berlinit. Blokada e Berlinit ishte një nga të parat kriza ndërkombëtare të mëdha të luftës së ftohtë. Gjatë pushtimit shumë kombësh të Gjermanisë pas luftës së dytë botërore, Bashkimi Sovjetik blokoi hyrjen e kurudhave, rrugëve dhe kanaleve të alatëve perëndimor në sektorët e kontrolluar prej këtyre të fundit në Berlin. Sovjetikët e propozuan heqjen e

Blokadës me kushtë që aleatët perëndimor të tërhiqnin markën gjermane të sapo futur nga Berlini perëndimor. Në këtë datë të vitit 1951, në atolin Eniwetok të paqësorit u testua bomba e parë me hidrogen, e cila kishte një fuqi shkatërruese 100 herë më të madhe se sa ato të hedhura në Hiroshim dhe Nagasaki. Të njëjtën ditë të 1967, grupi legjendar Pink Floyd mbajti në Mbretërinë e Bashkuar koncertin e parë kuadrofonik të muzikës rock në botë, në sallën Mbretëresha Elizabeth. Në sistemin kuadrofonik, zëri dërgohet në katër grupe të veçanta altoparlantësh përmes katër kanaleve të veçanta. Si sot më 1978, u doq qarshia Jiba në Ankara si pasojë shpërthimit të një bombole gazi. Në këtë incident humbën jetën 49 veta dhe u plagosën 100 të tjerë. Në këtë datë të vitit 2001, u nda nga jeta ish futbolisti dhe trajneri brazilian me famë botërore Didi. Ai ka shënuar 20 gole në 68 paraqitje për kombëtarën e futbollit të Brazilit dhe ka drejtuar shumë ekipe argentinase, arabe, braziliane e peruane, si edhe skuadrën turke të Fenerbahçes. Të njëjtën ditë të 2008-s, provinca Sichuan e Kinës u godit nga një tërmet me magnitud 7.8 balë si pas shkallës Richter. Pas tërmetit që shkaktoi të paktën 70.000 viktima, në Kinë u shpallën 3 ditë zije kombëtare. Miqtë vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 12 majin ndër vite. Kujtesa historike.

njerës që janë si guri themelit që mban një shtëpi në këmb. Sa do e fort të jetë stuhia, ata duken si kur nuk lëkunden kur, por askush nuk pyet. Sa herë është plasaritur ai gur themeli nga brenda? Në historinë e Palestinës, ai gur themeli është gruaja. Ajo grua që qëndron drejt përballë një toke të pushtuar dhe një muri të rënuar, në të vërtet, nuk është thjesht një njeri mes gërmavave. Ajo është vetë themeli i një atëdheu. Po të mos mbahej kjo histori mbi supet e saj, ajo do të kishte mbetur prej kohësh përgjysmë. Sepse, ajo nuk është vetëm nën, ajo është kujtesë, fortesë dhe fytyra e gjallë e atëdheut. Sot do të ndalemi te ajo zemër e madhe që shtrihet nga hija e ullinjve e deri tek drita e bardhë e sallave të operacionit, Gjergjefi deri tek via e zjarrit në terrenin e gazetarisë. Për ta kuptuar gruan palestineze, duhen parë fillimisht duart dhe zëri i saj. Ato duar janë duart që mbajtën deri në frymën e fundit mikrofonin e rënd të së vërtetës së gazetares që ra dëshmore në krye të detyrës, Rin Abu Akile. Dhe ai zë është zëri i palëkundur i gruas që në errësirën që kishte rrethuar vogëlushin Hind Recep u bë për të një frymëmarrje, një ngushëllim në anën tjetër të telefonit. Ndërsa jashtë po sillej vdekja, ai zë u bë mburoj për frikën e një fëmije. Po ato duar, ndërsa që ndisin me hollësi një trëndafil mbi mëndafsh, kur vjen koha, bëjnë eroj për të shpëtuar jetë edhe në sallën e operacionit. Ajo mjeke, cilës nuk i dridhet dora kur nxjerr plumbin nga trupi i plagosur, në fakt nuk shpëton vetëm një njeri. Ajo lidh me jetën të ardhmen e një populli. Të jesh grua në Palestinë do të thotë të bashkosh butësinë e mëndafshit me fortësinë e çelikut. Pastaj, ajo grua ulet pranë Gjergjefit, punon tatrezin pra qëndismën palestineze. Herë që gjilpëra futet në pëlhur, një fshat e rilind. Nëse e shikoni me kujdes, do të kuptoni se çdo motiv mbi atë pëlhur është një kartë identiteti. Është gjethja e lisit të Al-Halilit, Selvia e Gazës, janë lulet e Ramallahut. Ajo grua e di se edhe nëse toka pushtohet, kujtesa vazhdon të jetoj në fijet e asaj pëlhure. Në të vërtet, ajo është një poete që qëndis. Historina e dëdheut nuk e shkruan me fjalë, por me penjë. Në Kuc ose Jerusalem, dëgjohet zëri dinjitos i një murabiteje në oborrin e xhamis Al-Aqsa. Murabitet janë gra që e mbrojnë atë obor të shenjt vetëm me praninë e tyre, duke shtruar se xhaden si një kala mbi gurët e oborrit. Ato janë rojet e heshtura të historisë dhe të kujtesës. Dhe ndonjëherë ngrihet edhe një tingull tjetër, një zë ulërime, gëzimi e dhimbjeje njëkohësisht. Ndoshta ky është zëri më i rëndë dhe më i vështirë për të kuptuar në botë. Kur ai zë ngrihet, koha duket sikur ndalet. Nëse një nën vë ulërimin, ndërsa përcjell për në amshim djalin e saj të rënd dëshmor, lëshon atë zë sikur po e dërgon jo në tokë, por drejt qiellit. E atëherë vdekja është mundur dhe pushtimi ka humbur. Ajo kuj bëhet një brit më lirie që mbyt zhurmën e avionëve reaktiv dhe të hekurit luftarak në qiell. Është sfida që thotë, ne jemi këtu dhe nuk do të zhdukemi. Kjo histori nuk shkruhet vetëm në tokat e pushtuara, por në çdo cep të botës. Nga aktivitet

Pistia që flet për Palestinën në një tribunë në Londër, deri te ajo vajzë e re që rritet me mallin për atë dheun në një shtëpi të syrgjinosur në Kili. Gruaja palestineze nuk e fut shtëpinë e saj në një valigje. Ajo e fshi atë në përrallat që u treguan fëmijëve, në aromën e maklubes që gatuan dhe në gërshetat e flokëve. Dashurin për atë dheun e përcjell nga brezi në brez si një amanet të shenjtë, ashtu si një nën që i jep dorën së bijës. Dhe të gjitha ato gra thonë të njëjtën gjë. Shtëpia nuk është më një grumbull muresh, shtëpia është brenda meje, dhe kudo që shkoj e marr me vete edhe atë dheun. Gruaja palestineze na mëson këtë të vërtetë. Rezistenca nuk është gjithmonë të bërtasësh. Ndonjëherë është tiruash gjumin një fëmije. Ndonjëherë është të shpëtosh një jetë mes pamundësive. Ndonjëherë është të mos lijosh të heshtet një lajm, edhe pse kjo mund të shkaktoj martirizim. Dhe ndonjëherë është ta lësh qëllimisht një qëndisme për gjysmë, sepse historia ende nuk ka përfunduar. Dhe ajo histori nuk jeton vetëm te njerëzit, por edhe tek toka. Gruaja e mbart kujtesën, por rrënjët e asaj kujtese shtrihen te ullinjtë që qëndrojnë prej shekujsh në të njëjtin vend dhe që edhe kur priten mbijnë sërish. Në episodin e ardhshëm do të ndalemi nën hijen e atyre pemëve, sepse disa histori tregohen nga njerëzit, por ruhen në tokë.

E bardha e bajramit, që është një lloj nektarine dhe varietet unik i pjeshkës që kultivohet vetëm në rrethin Bajramiç të provincës Çanakkale, në shpatet veriore të Malit Kaz, emri mitologjik i së cilit është Ida dhe ngrihet në perëndim të Anadolit. Ky frut dallon nga llojet e tjera të nektarinës me shijen dhe aromën e tij. Ai ka një shije të pashoqe fal ajrit të pastër me nivel të lartë oksigjeni si rrjedhë e pyjeve të Malit Kaz, si dhe errave që sjellin grimca kripe me jod nga deti. Kjo mikroklim në Bajramiç e bën të pamundur që e bardha e Bajramiçit të kultivohet diku tjetër. Me ngjyrën, shijen dhe aromën e tij unike, ky frut i regjistruar në vitin 2013 si produkt me tregues gjeografik në Tyrkje me emrin e bardha e Bajramiçit, u botua edhe në fletoren zyrtare të Bashkimit Evropian më 16 prill 2021, duke u bërë produkti i 7 turp me tregues gjeografik në regjistrat EBS. E bardha e Bajramiçit, e cila vilet në tri periudha, e herë

0: pa kalori. Ajo është një frutë mrekullueshme gjithashtu për njerëzit që duan të dobësohen. E pasur edhe me lutein. Kjo lloj nektarine ka një efekt mbrojtës në shëndetin e syve. Përveç se kontribuon në shëndetin dhe bukurinë e lëkurës, ajo përdoret edhe në industrinë e parfumeve me aromën e saj të këndshme. Me gjithë këto veçori, e bardha e bajramiqit është një prej produkteve më të kërkuara që eksportohen nga Tyrkia.
1: A e dini se

Dashurmi të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Votë West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Votë West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.

öyle içten sarılmadı. Öpüp öpüp teslim almadı. Bu devrediş

söküp atamıyorum. Ama üzülme, yok bir şey.